الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا ربي لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى الأبد والذين معه في أمته أصحابي الأخيار وأزواج أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته الطاهرين ومؤمنين بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم أمبوك يوم دي تبسا رجو سنغال انترناشونال waxtanu diine ñi ngi lay wax benen yoon. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ñi ngi ñaan waxtan wi ak jotaay bi nek jotaay bu suñu borom gëreum ay ñi ngi ñaan yalla mu gëreum jotaay bi, gëreum ñi waxtan, gëreum technicien yi nga xamne ni ñoo tax nga toll fofu ci Tambacounda wala ci Kédougou di dégg luñu waxtane fi ci Dakar ci katanu yalla ak mbaxam ak yeen ñoo di deglu ñun ñepp rek yalla ñam ngeerum yalla. Amin. Yalla ñu yalla geerum dimbalé kër gi di RTS tek ko ci raay bu baaxa baax, vraiment def fi juwo ak deggo ak yiw ak xewal. Yalla ñu yalla geerum lepp rek geerum ñepp. Voilà, mugo ñu leen di wax benen yoon, bal leen ñu ak encore bal nañ leen, yalla nañ yalla bolé bal ndax déjà amna ben oustaz bu baax bu nekkon ci S daf daan wax ni waraté mok lotissement ñoyam buñu xotti ay mbedd yeen say ñu xotti mbedd mi jaar sa digg kër a bu metti lol nak waye dañ la jox ndampay ki la wala am bu jele bu yoon wa jele sa keur wala rew mi soxla fofa suñ ko jele dina am fenn fuñ la jox wa nopi da jox la ndampay waye waré katam nonu lay xotté rek yessay ngay wax nit ki melni mom ngay waxal wala mom ngay jam baram quoi. Wa non la baxé nak bu nit di wax ci yalla di la fatali yalla ak bu yonenté ak di la fatali sa diiné mu ak téré yalla bi yow da nga wara gis sa bop wa bu nga da nga yakari ñeneen ni rek lay waxal non kon yow waxtan wi jappugula ci ki di xana def melni man lay wax ha wala mo non la yi gaay naan l'enfer c'est toujours les autres ma lu ki deuguer ak lu tang dal pour ñeneen ni rek la dedet yalla nak ni ko sante ci lim ñu dimbalé ba même buñ dé wax deug it wax deug ya hal dañ ko wad lu ñu man dañ ko wad lu ñu man pour mu bañe ñagas deug gi bañe ñagas lool da nga ci man té parce que lool lañu yalla digal sun borom ñu wax ci alquran mu ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa tu'u ila sabili rabbika bil hikma wa maw'izatil hasana wotel jeme ci yoonu yalla way def ko na xarañte bu no def ko aussi ci nimu gëna rafété da amna sun ben oustaz tam ndessan bu de kon keur madaro ko xarañon mom tam si joxe ben misal mu ne
teji boni ibrahima manako na munewon boni won ci ben keur nga fekk ben way tok ci buntu keur gi nga nako assalamu alaykum wa alaykum salam nga nako and su jeuker yaay neena bole fu nank dañ len deg de ah mun nga su jeuker yow ya xamadi way ah way boko waxe lol mu fuftandiku mer to ba tok ba way ki mo xamadi ben way ñew assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam ana sa wajuru gor kay mi ci bir dal di jog yobul ci bir mais way gorom wajurum bu gor bo mo jeuker yaayam wajurum bu gor mo jeuker yaayam mais lutax ki wax ko sa jeuker yaay mu mer ki wax ko sa wajuru bu gor mu jog yobbu ko parce que waxin wala wala lol moy leçon bu bax la ma jox fof mune ma waxin wa waxin dafa am solo du tiage du wax deug rek waye dang koy wax ci no xamni dang koy wad ba voilà ngok jeuker yaay moy wajur bu gor ay ki bu waxe li mu mer bu waxe ki bu waxe li mu contane jog yobbu ko wa kon tam tok biñ tok fi di fatelenté ci walu diiné même bu fekké ni amul len lo xamni waruñ ci mëna wax luñu waxe tam nañ ko wax ci nu mu gëna téggine comme ni ko yalla digalé la ci jëm xereñ luñu mën ak ci jëm rafetal luñu mën voilà mu ngok kon dal ci ñu santé suñu borom ci mi wërsegal jataay bi ñu ngi ñaan may nañ ñu fekke ren légui tabaski ñu doon sentu légui mëng suñu gennaw légui fateliku yé rek mo ca dess lolu sante yalla la amna ko xamné ni togu fi bakoy fateli ok ñu ñaan yalla nañu yalla may ñu fekke yu bare té bu ñew rek yalla na dakk bi passé tabaski gi ñewati rek yalla ñu fekke ko yalla nañ ko fekke jam ciek ci yu bare ma sha Allah yalla na dakk bi yi passé amin wala comme biñ fi mujjé niñ doon waxtané moy nek pousso goñ rek wa ñu dal fasu ñu yéné nek lañ set mom di xoti rek day xoti rek lañ set xam nga du ñaw day xoti rek waye pousso goñ moy ñaw ñu nak dañu fasu yéné nek pousso goñ rek ah pousso goñ dal lañ bëgg nek ci bir askan wi nek ko ci bir umma bi di ñaw rek say wu xotte ko rek ñu ñaw waaw lol dal man lol leen tan dal nga ne comme ni ko fi waxe ci waxtan yi basé lu xawa tiss la ño xamni ñun ñep do bok ben yalla muy allah subhanahu amul keneen ku yalla yonne ko dul muhammadur rasulullah mom la yalla tuddu ah ku xam kenen ku yalla tuddu ci alquran bok wax ni mako yoni ak lo bax nak nekkal wali yu nekkal lo meuna don mais amul ku yalla tuddu ci alquranam ji wax ni mako yoni ku dul muhammad rasul amul ken tam ku yalla garantir kaddom ah signé ko tamponé ko ku nekkul sallallahu alayhi wasallam mom la yalla wax ni wa in tuti ohu munen haa munen mo tahta du allahu akbar yenentu yalla muhammad bi de inshallah sa munen haa su ngeen ko topé munen da ngeen djub ñu ne wa bax alhamdullilah djub rek lay wër yalla joxon nañu fiñ ko jëlé munen wa ma atakum rasul ñu ne haa munen fantahu wa ma atakum rasul fakhuzuhu ama atakum rasul yonent bi muy muhammad sallallahu alaihi wasallam lu len jox mon nam djel len dene ci ngejje jam wa manahakum anhu nak dene lepp lo xamni tere na len ko nak mune ah fantahu daw len ba sen testeni di dal ci sen ndong jar nako da xamni ni lu la yalla digel lu la yonent bi wax moy li la yalla digel lu mu la tere moy li la yalla tere
lum la jox gëmal jël lum la téré gëmal bay ni li moy pass pass bu baax bi wa li moy pass pass bu wër bu wër bo xamni ni kenn mënu la ci jam waaw kenn mënu la ci jam kon nak yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxam moy li yalla wax rek yalla waxat na benen garantie ci alquran mune yenente bi de sallallahu alayhi wasallam la yantiqu anil hawa ha la xol bi kaddu gu deug rek la yantiqu anil hawa ki le do xantu de do wax ci bak tey bakanam de mustafa mi sallallahu alayhi wasallam do wax mukk ci tey bakanam mune ha kon yalla kor ki limu wax lan la mune in huwa illa wahyun yuha mustafa lum wax rek man yalla mako wax lum wax la wax sallallahu alayhi wasallam lum waxul waxumako ah mais yalla yalla nak fi la meune yam joxagn nañu ko won nañ ni mom la garantie mom la wax ni lum wax mako wax mom la wax ni lum len jox jeulen mom la wax ni lum len tere bayilen waaw du waxantu du wax ci tay bakanam limu li yalla geureum rek lay wax waaw comme mom yalla mom la tuddu ci alquran ku xam kenen nak ko xamni ni yalla tuddu nako ci alquran ak lu mu bax lu mu nek waliyu nga baxé mako man di gisumako ci téré ba turu de mohammed dal la ci gis sallallahu alayhi wasallam moy sunu yanent mom la yalla yor roylo sallallahu alayhi wasallam waaw de sax ñi nga xamni ño fi bax yépp sax bañ leen di jiñ ak mbax ba ñu di leen askanale ak mbax ñom ñep amu ci kenn ko xamni ni ab julit bo xam da nga bax sa mbax go xam dafa genn mbaxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam amu ci kenn ko xamni ni da nga fe fent dara lo xamni ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam bayiko parce que yalla mo ñu wax ci alquran ni al yawma akmaltu lakum dinakum bisu tay bi monena muné matal na len sen din wa atbamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan yalla néna samay xéewal yi mu don wacc ci yeen muy xéewal l'islam mo matate deureum ken do ko yok wirgil ken ñamako ci wañeti wirgil ken ñamatu ko ci yok amul luñu yok ci dini ji matna depuis jooni ak lan ñent témèr ak ñent fuk ak juroom ñaar xam 1447 ans wala yu mel non waaw 1447 ans jooni at ak ñent témèr ak nanga ba yalla waxe li né dina yi mat ken mënutu ci yok dara ken mënutu ko ci wañi waaw kon amna mag mu baax ndeysaan mag mu futa ne dine dari dine matna Allahu akbar amna ke mag ñu degon kam dine dari dine mag matna nako ay ba nga jang de kon mu ngok yonent bobu ñu yene téré alquran bi nga xamni ni mom moy sunu dalil moy sunu tektal moy ñuy diggal ñuy def moy ñuy téré ñuy bayyi téré alcorane bobu moy ñu xamal ni sama turondo suma am ibrahima moy ñu tuddé muslim sama ku muslimun waaw yal moy ñu tuddé muslim muslim moy lan moy ko xam nga jébal sa bop ci sa borom jébal sa bop sa borom aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin sama turondo kero bu ko yalla de natou diko setlo ne ko waw ya ibrahim alayhi salam xam nga ibrahim dafa am turu dafa am cieur bu dar bo xamne ni yalla ni yalla may lolu rek yalla moy xol jami di xol jami di xol jami ba yum nekh ko muné wa takhazallahu ibrahima khalil yalla ne man ma tan Ibrahim ya Ibrahim man mala tan nga nek sama xarit mo bour mom
bour ñu bari dañuy def lu ne lañuy def pour nek xaritu bour lu ne nga def pour jégué bour ak nek xaritam mais bu fekké nak bour mo xol ay jaamam ba ci yak mu tan ci kenn ne yow ya takna la xarit wa takhazallahu ibrahim khalil kon ibrahim bo borom tiet la bo xamni ni yalla ko tanal bopam bonom pi nek xaritu yalla do ay jaxan xaritu yalla bo mo ñu tuddé muslim al muslimun wa moy ñi xamni ni dañoo jébal seen lepp yalla yalla rek li ñi déglu yalla ay joxé ndigal ñi def yalla moy téré ñuy baye

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام الموحدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مباكي جديتي يني ديغلو راديو سينيغال انترناسيونال 92.5 كادغي دي بايكو في سي داكارو نيغي دي نيو سي باتو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بارك الله دل دي لن دوكيل تي بيس بو تيدي بي ني نيك دي يوم الجمعه. بارك الله دي سانغ بيسي الجمعة موي سيد الايام ويرو كور موي سانغو ويري واي الجمعة موي سانغو بيسي وملني سوب نانتي نك لو خامتيني بي ديكو فاتلي داي ام سولو سوب نانتي كوي ген سيغن غا سانغو تيا غايل الجمعة غايل الجمعة bokay def da ngay melni kuy sangu janaba lolou nango sop ci bis bi sop nañ ci tamit ku meuna lelli say we nga lelli ko sop nañ ci tele dem juma ndax mom day farata go xamanteni dafa galu ci losu kep ko xamanteni bi wer nga and nak sam xel julli juma mom gudi yi ñu tollu dama ci faral di jël misal cheikh mahmoud muntaka khalifa ndal kullu murid xam ngeen ni atti bari na yalla yalla dolli magega ciono yi muy togol ci jaamu yalla ci dala jaam ñi ti diglu leen ci digeel serign bi ci bayyi xel lu bare bare bari waye bu juma jotté bu dem julli ju juma bu juma jotté mu fatte magge gi fatte yaram bi fatte cione yi joge darul minan nu yobugo fa jumaa tuba ji mu julli ci juma mom deg na ya ayyuhal ladhina amanu iza nudiya lis salati min yawmi jumaa fas'u ila dhikrillahi wa dharu bayr cheikh mahmoud muntaka deg na yonent bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci minbar ak juma jot mu deg ay nit ñu nek ci genn keur di wax wax ji di ex ci juma ji yonent bi ne ak neexon mu am ko mo wootu ci minbar bi ñoñu tek seen keur ye di wax bay xaxtaay ak kekanto ma fekk leen fa tal seen keur yi kon julli juma farata la gu nu gallu ci loss yalla nu yalla xiti ndiko joxe waxna ni sax ko tok ñetti aljuma rek julli juwo juma ñetti aljuma julli juwo juma rek man ngay nafiq tabbi na ci yow te yalla neeni innal munafiqina fi ddarki al-asfari min an-nar nafiqi ñoy nek xoñu xoñu sawara xoñu xoñ nga xoñu sawara nafiqi koy don en ci le musal kon ñepp di bayyi xel juma bakki yene ngi deglu sen emission an-nasiha ngi ñaan réew mi yalla na fi yalla def jam yalla na fi yalla def jam yalla na fi yalla def jam jam ji fi nek yalla nako yalla dolli di ñaanal ki jité réew mi le président bachir jaxer di may fay yalla nako yalla jappalé ak mbolém gouvernement bi xam ngeen ni tay moy premier conseil des ministres ci gouvernement bu wess bi nga xamanté ni bi mohammed al amin lo moko jité ñom ñep yalla na leen yalla jappalé kenn ku ci nek bo démé ba bëssub liggéey mat ba ngay def passation yalla nga def résultat comme ñi nga xamanteni ñoo genn doon dépassation demb ak barki demb ñepp fo ay mëna nek dal yalla nga am résultat yalla na leen yalla taxaw bi jaxi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ndokel nak mbollem rew mi ci di ñu def demb à travers la à travers radio bi ak télévision bi moy ndokel gu ñu doon ndokel président abdullahi wad xamanteni mbollem kuy kilifa diine dembu bik nga dem mbolim kuy kilifa ak diine bekk nga ndax dafa liggeyal diine te liggey bu liggey jeex na liggeyal diine mo ci ëpp njariñ ndax day doon lo xamanteni bi day nekk sadaqa jariya kon momit yalla na yalla doli ay fanam yalla subhanahu wa ta'ala defal ko tawfiq à travers mom mënono jang ni aduna aduna lu ci nek rek waxtom bu jotté yalla da koy def kon nit defo am patience ci dunduk abdullahi wad ñu ndaw ñi liñ ci jangé moy lu jot yomb aduna mëne su ko jangalé ci diiné jangalé ko ci aduna moy lu jot yomb yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi dan nañ bu jikki jikki melni ko xawa tokki nan ka mata nasrullah wa ndimbalil yalla keñ day ñew yonent bi ne len ala inna nasrullahi qaribun ndimbalil yalla soreetul mi ngi ñew serigne fallul mom serigne touba da dan wax na ndaw ñi liñ bëgg yalla mën nako way duko def ndaw ñi liñu bëgg moy duñu bëgg ni cëpp ni fër na lay fur lay yalla mën nako ndax inna allah ala kulli shay'in qadir wa yalla du gref yalla fi mu jaaral nepp fa lay jaarale processus nga juddu di macc baram ñu jox la wén ngay takam ci ko dem ba mëna lek ay crédité mëna lek ay légume mëna nan ruy mëna wëlbati ko mëna ram mëna jappandiku dox mëna lek mëna wax yaay mëna wax papa mëna ba kéro ngay mëna samp kër waye mëna yoy yépp ak mëna di mi ngi ci kanam di ñëw mëna yoy yépp ak mëna di mi ngi ci kanam di ñëw té lu jara bayyi xel la amna ko xamanteni suma san xëysu ba mëna ndéki ki lu mburu tek ci porte ndab douté waye bimu yaggé ci kaw suuf yek na ni yag fi baxna waye lélé nga am lu bari lo pèdre fiñ toll ni buy ndék day barkélu tuuti lay mos amna ko xam daan lek añu de ndik waye fiñ toll ni ben repas par jour lay jël amna ko xamanteni daan xey suba def 10 km par jour fiñ toll ni manam 1 km mënu ko dox ci togul kon la nga ciy déggé moy lu jot yamb waye yalla lumu maye mën nako nangu kon mbokk yi lu mu ci mëna doon nañ ci and conscience tranquille momi dana wax mom président abdullahi wad lo xamanteni diine da ko jangalé moy il faut travailler encore travailler toujours travailler il n'y a pas de secret deug la ndaw ñi nañu juk nango liggéey liggéey moy tax nga mëna sam sa ngor moy tax nga mëna sam sa diine yonentibi sallallahu alayhi wasallam newon na bakkar ngi ci bakkari leraluko momi yalla yeduwon ci ñu salawatullahi wassalamu alayhi neena bakkar ngi ci bakkari fanane julli du tax yalla balloko deke wor bis bu ne du tax yalla balloko deke jang alquran du tax yalla balloko ñeena ko ya rasulullah lu tax yalla balloko mune ñak jox sax ngabon ñu dundé moy tax yalla balloko ñak jox sax ngabon ñu dundé moy tax yalla balloko sama technicien bi pa matar sar mi bo ma tu 3h di matin fekk nuko mu jog 3h30 auto bi klaxoné mu indi ko mu tok fi ne ci war wi ba ki koy relevé ñew ndax mi ngi bëgg mom bu amé soxlam fajal ko bopam té du talal loxom té julit bu né fofu nga wara tollu jon sek yalla nako yalla yeureum boy kat bobu mo dan wax nan lamb sa pos am sa soxla lamb sa pos fajj ko ci sasia jenna liggey ba de am soxla lamb sa pos fajj ko ci sasia jenna liggey ba de wax na deug nako yalla yeureum mom le president Abdoulaye Wade don wax mu don fatali ko demb mu am temiri at yalla yalla doli il n'y a pas de secret il faut travailler encore travailler toujours travailler yunus sallallahu alayhi wasallam da nga xey liggey khadijat bint khuwaylid moko jëk amboché waw mu diko rang machine yi muy dem jaay diko ramb diko rang diko jox muy dem di jaay di ñew waye waye ñi muy andal di jaay yek nit ni loko jox du indi wa dara mom loko rang loko jox bo xewñ suba jox ko nangamit 30 paquetu nangam ni 60 paquet li bala ngono jot mu jeex te buy verser dara du ci manki mu sant ni ki ku jup la ndax mo wara jangari jup mo moy rahmatul muhdad lolou taxono jog bala ci xew xew ci ba khadija xamni ki moy waji mu xemmem ko sakku ci sayidina muhammad mom khadija bint khuwaylidin neko nako muhammad ibn abdullah tag tak nek borom kërëm bobu deggul muhammad rasulullah bobu mi ngi ci muhammad ibn abdullah nek gone set wit nek gone set wit yent bi ken musuko tumal ken musuko tumal mom sayyid al-bashar الف النسكه والعباده والحلوه الطفلا وهكذا النجباء سيتويت مام رسول الله خديجه ديكو باي خيل فخه با سيدنا محمد ديف كو سخنا موكو دوخ مام خديجه تبن خويلد مام اك رسول الله واي نيوم جانغالي مير مي يمو سي مير مي مير مي كونتاول سي ماك man fi doni buma don doli soxna bo modu suma jele ko am 60 ans legi ciolu top ma boy bi dafa doj ki lemu de boy bu ndaw di tak mer bi khadijatu mo magon rasulullah ni ne fukki at ak juroom way romb na fukki at way fi ku fi tak ko la magi depuis de 10 ans boy xey ñu lay def ala indi journaux gay revue de presse boy bi day xaru Khadija sallallahu alaihi wasallam denc ko bobu Muhammad ibn Abdullah ba kero bi mi nek Muhammad Rasulullah nga xamanteni mom dafa mom Rasulullah bi mu done gone lu commencé di wit te montagne Makka no ngi ndoké ni demone Baitul Lahil Haram di len ñaanal yalla ne len yalla defal aj gu yalla nang xamnañu ni xamnañu ni xamnañu ni kan doon wayal talal al badru alayna من شنيات الوداع وجب الشكر علينا من مدينة المنورة كوكو موي زيرو فوت كوكو دا فا سيتي بير سيتي بيتي كين دو مصطفى واي واو بين دوني غوني لا نيكو دون جانغال مو جوغي مكه جيم مدينة المنورة وا مدينة ديكو سينو ديكو ويال موم ريك مو جايو واي مو يويو واي واو مو مصطفى طلع البدر علينا way wo nga xam ñun gon ñi gonay jang école arabe ñepp ko non ko koku kenn kep rek dong lon ko wara wayal moy rasulullah kenen kun ko wayal dañ lay jey mbañu di la nax mustafa rek mo joyo mo yoyo way wo ba mu nekké makka di wiit ci xéré tibril ñew feñu ko fa mu ñibbi ci ñew melni ku sibiru nan zammiduni dassiruni mur leen ma sangaleen ma ndax bobu gis na malakati musku gis khadija bint khuwaylid don soxna su mat limu don mo dalal rasulullah nek ya muhammad mu nek na mu nek xawmu lu meuna xew xawmu lu meuna xew waye japp na ne yow do torox do yaqku do dof do taxawal ndax yow da nga bax di do minute ku bax di ku fonk njabot di kuy taxaw say bok discours bi lu ko liral entibi delu siwat mission ba tambali ñi dawal abdir khadija wacc liggey a motax bi mu deme ba nga xamanteni keur gi yatuna ba yenen soxna ñew lele bu daan waxtane khadija su yenen soxna yi di mer yonentibi day tang sen kaw ni len nak e koku nak bu mu ko di tuddu na ngeen baye xel ne bimu fi nek dara ne fi moma jappale ci ngeel binu liggey bi moma jappale ci ngeel binu liggey bi bima jaxle mom kep la gis bima wete mom kep mom wete li nga gis ko xamanteni soxnam su maxi kenn du ko laal gis ko xamanteni bo beugé jot jukom rek laal soxnam su maxi ndax fanu jaara tax li xewna bir keur yonenti bi tok di waxtani khadija soxna yi ndaw yi commencé mer mu len dedet ku mer di len say bagage koku dama koy tudd khadija bint khuwaylid mo dalalon sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam moko dul liggeelu waye kérok bi nga xamanteni denk nañ ko sidina muhammad khadija misal mi moy 16h30 bi mu nekké milliardaire 17h ñu nako félicitations mayna na muhammad ibn abdullah dafa boko don misal moy milliardaire bo xamé 30 minutes après nga bok ci ñi gëna ñak ci mak ñak gi du ñak alal waye dafa jël milliards yi jël entreprise yi jël jëmbi bopam jël lepp ñew ci sayyidina muhammad jibul ci mom ne ko man ak sama alal ñun ñep yow yañu mom ah ñu nuyu suñu directeur françois xavier ciow ko ñaanal yalla defal ko tawfiq ak mbolim ñi nga xam ñoo sik radio bi den doké la ci suñu pèlerin yi nga xam ci ñoo demul mak ñaar fukki nit ak ñet la direction générale yobu mak aw kon buñu santé papalé sante françois xavier sante cheikh thiop sante ñepp rek ñi nga xamni ñoy suñu kilifa ci radio bi di leen ñaanal yalla leen yalla defal seen bëgg bokk yi khadija mo ambouché won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di ko liggey lo kon li président abdullahi wad doon wax nan il faut travailler encore travailler toujours travailler il n'y a pas de secret moy deug ndaw da fay nangu liggey di gis nga wax na ni sallallahu alayhi wasallam suma sal nuyu gor loxoy wo kong day melni ko barke lu joxe melni ko fonne loxoy yalla gëreem ngi ni ndax liggey kat yoy nga xamanteni ñoy maçon yi ñoy menuisier ñoy ouvrier yi les sen loxoy yalla da ci te barke ya ngeen def gor da fay nangu liggey te il n'y a pas de sous métier boy jaay soccu boole ci fulle boy siré dal boole ci fulle lepp lay def ci lu bax boole ci fulle bu ko defé yalla da koy barkel pa matar fi ci Dakar ci avenue Malick Sibi té jakk joju nek fofu amna ben maire bu fay jaay beñi dugub ak beñi farine té pourtant amna ko xamanteni mi ngi jaay beñi jappu ci am dara waye soxna soxu da ngay dem gis ku yoon ñetti jooni ki di jënd ñaari jooni ki jënd ñenti jooni ki di jënd 20000 francs manam 6h du matin lañuy faré tambali di saf nit ñi rang ba 13h wala 14h koku lamay jaay da ci bolé fulle waye yalla defal ko ci barké mo dox lu way def na nga jëng ci am fulle waaw mère bëgg fallu ñi ngi fi ci avenue Malick Sibi bañ lay jaay waye nit ci dañi rang da ngay gis ku garé auto bu rafet rang waaw Omar Ndiaye réalisateur su bëggu ne mu jaar fa indi mbusum bu ñëw fi gaay sekkatul ko ak adama jey ndeysan yalla neen yalla defal tawfiq ndax partager le fait de partager da bokku ci mandu gi jikko ju bax sama adama jey e bu xey ci jaar fa ndeysan boole dugub bek bu farine bi waaw man nak duma ci faral di sori waye na ci mos kon liggey dafa bok ci nga xamanteni moy tax nit meuna jamu yalla gu sel way liggey bobu sallallahu alaihi wasallam dafa xoni udbul hawaij bi izzati nafs fa innal umura tajri bil maqadir lu way di sakku nang ko sakku ak ci dignité ndax yalla nopi ni ci ay dogalam kon no ngi ñaan riiw mi yalla nañu yalla xir ci liggey mbokki timiri at du ko nek lako yalla may waye jëf moy waral leg ñuy fatalikou nit ñu bari ñu jaarun ci rew mi te ñu ngi len di fatalikou te jëf ci bax moko waral nit nak war nay bayyi xel ëlëk ba fi bayiko au moins mu am lu ko fatalikou doomu adama su genné aduna Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena leppam da fay dog bamu dess ñett fep fu mu doon defé tuyaba dañuy arrêté machine bi bamu dess ñett bo ci jëk moy ilmun yuntafa'u bihi xam xam bo fi bayyi nit ci diko jëfé Serigne Mohamed Mansour ci borom daara yi xam xam bi fi bayyi nit ñi diko jëfé lu ci way jëfé mu fekko ci rawdom baayam yi ak maam yi selé lu nu ma san jangalé ci lu bax ku ko jëfé mu fekk na ci bamel Serigne Sambay rahmatullahi alayhi wa radi anhu limu don jangale batay ñu diko tek wa demé fi sanaga bay mourid fall di talibé serigne cheikh serigne alhadji mam cheikh no daru manan lo bëgg ci serigne sam mën limi ngi ni conférence ku téré top serigne sam la Serigne Thiam da na ko baylo xel nan nan ni mouride def amna solo ndax bu ëllëgé dara xam parce que Serigne Thiam xamone ni il n'est pas éternel té mënu nek fep bimu laxo légui mi ngi bëgg yag way amna ko xamanteni ba tay mi waxtaan ak yow ni ci suba deglu na Serigne Thiam doli ci mom iman lolu moy ilmun yantafa'u bihi الحاج محمد صغير جاي رحمة الله عليه ورضي عنه نكون إمام تجمع يمبل لما ران جانجلي 1981 ب 2001 مخيد برزق لما ران جانجلي كوكو جفت يال يال في كوتي أبيو سرين شعيب رضي الله عنه قرة العين بيم بندون بفي كوكو جفن ديكو يال في سرين شعيب أبيو ما علم ينتفع به تيري فقيني جانجلي لخدر يوك risala muqaddi yoy yep ñako bindon wati na ligey bu yag waye kuko jefe yalla fekk sa bam mu fekk nañ seen bammel moy ilmun yantafa'u bihi ba ci xam xam xam medicine bu sel bi ku jangal nit walu medicine mu xey suba dimbali ci nit fajj ko ba mu wër li wu mu ci am yow da nga ci am da xam xam yep bax xam xam yep bax bu diine na nga ci gën waye yep baxna ndax ni lu mu jang diine dina soxla médecin ni jare sunu so xarit sunu wolere sunu soppale le professeur Babacar Sine barakallahu di professeur ci walu urologie yamba lol xam xam yoy ñeneen ko jangal ñom médecin yi leen ko jangal ak ñeneen ko jangal ci fak médecine buñ fi nekatul xam xam yoy ñom ñi diko jëfëli di bal jamm yalla fay leen ci awyu bi ci tok moy sadaqatul jariya sarax bo fi bayyi nit ñi diko jëfé yonent bi neen da fay fekk ci bir bammel sadaqatul jariya xam xam bo fi bayyi nit ñi diko jëfé dalay fekk ci bir bammel waye sarax bo fi bayyi nit ñi diko jëfé fekk ci bir bammel leg rek ma ngoy wax ak sama diowdin kalidu dia muy ré man ko dafa am benn mbaat boo xamanteni li la nga dégg ni di ko wax naan moi au moins moi au moins moi au moins waaw li la nga dégg jigéen sax def vidéo naan moi au moins man sama jëkkër man rek da bëgg man ak da ngay fo rek da ngay fooy sam xel rek waaw kii naan moi au moins man tabaski nangam kii naan man moi au moins nangam sangam moi au moins day positif da nga naan moi au moins moi au moins gasna ab ten moy sadaqatun jariya sadaqatun jariya da nga nan moi au moins gasna ten moi au moins tabakhna jak moi au moins tabakhna morg moi au moins jelna fukki gonay ndaw dugale negoni son bu mu gudd lol sax yiwla moi au moins saxal na garab go mag ni ñang ci kerlu waye li leen nga deg ku ne moi au moins tek ci lo xamanteni aduna kep la yam lu waye di la ci tek moi au moins ki na doon yibbu jëm al-akhirah ndax wala al-akhiratu khayrun wa abqa wala al-akhiratu khayrun wa abqa moi au moins ma ngi dawal auto sangam et après زينة الحياة الدنيا يا لنا والباقيات الصالحات خير عند ربك كون باتو مو او موس غوغا خامتيني لي لي نيت ني ديكو واخ نان باي خيل ني مو او موس كي بو جيمي الاخره سي بون واي بودي ادونا كي ريك لا امون نجاري مو او موس تبخنا جاك مو او موس غسنا تين مو او موس يوبنا سما وجي اي ماك مو او موس yobuna sama wujji ay mak yoyu moy yi nga xamanteni nit ñi mom lañ wadi titeru ndax sa wujji ay boko yobbo mak c'est parce que yow li doxon ci digënté mak say ay yow sa yoon nekk ci digënté wu loko da nga japp ni ki sa jabar yu bayila am nga wursak warna mëna dem nga yobbu ko ta abudan lillahi nit ñi fofu lañ wara ne wa moi au moins fexé na ba sunu mbedd mi ma dëkk ma fexé ba manam corona mi mbedd mi yépp ñu def ay lampe muy tak su gudd jotté kenn ku né boy dox sa soxla nga man ana conscience tranquille moi au moins fofu li positifé moy sadaqatun jariya sarax bo fi bayyi nit ci diko jëfi wala nga ni mo au moins dara sangam amna goné go xamanteni bi mu duggé ci dara ji ma sa sox payam ba kérok muy mokal alquran dem nañ ci dara yi kenn ku ne jël genn goné dara yi proxane jëlé nga xamanteni ci ishaq mbake mu chamdou bashir di rek cheikh mamadou muntaka amna programme parrainage bu mu fa def moy kenn ku ne nga jël ben dong dara ci dara ji wér wuné wér wuné wér wuné nga versel ko ben 15000 francs diamoko yalla yow togal fum ya nga ni moi au moins dara mam jara gi wér wuné dina contribuer ci ben dong dara yone ko ñetti junu ñu mu warkelo ndax liggey yeb ci muntaxa ko yanu way ci isaakh bëgg ñepp barkelu ci yow demal fofu nga ni au moins dina ñetti mam jara ndax dama bëgg soxna jara dama bëgg serigne touba dama bëgg serigne fallu lolu moy moi au moins fofu lay balablé ay moi au moins nangam yépp di atuna sadaqatun jariya moy sarax bo fi bayyi mu lay fekk sa bir bammel ñettel bi moy waladun salihun yad'u lahu dom ju bax jo fi bayyi mu di la ñaanal mbokk yi lolu kenn ku ne war na ci son kenn ku ne won ci gurgu ndax allah xeri tetaay bi yag na ti mitina te ñafa nek nepp seen yiw la ni dundé waye ku fi bayyi dom ju bax mu di la ñaanal mu lay fekk sa bir bammel koku nak dang koy tagat diko yé muy julli jangal ko alquran yer ko yorub diiné mu xamé liko war ak liko war am lu mu jombu am lu muy bañ am lu muy rus fexé ba mu am lu muy jombu am lu muy bañ am lu muy rus waye nga fexé ba du fat waxtu amna ko xamé tane xélam dal wour na ke ni bu démon mission 1 mois kërëm kèn du fat julli wour na ke ni bu xey ligéy waccé duna xalé ndax julli ngén ndax yar na len ci kon mbokk yi aduna ci jeexna ba nopi nanu wajjal suñu keuru ëlëk ndax wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur ku laq nak manam nangami at dombu juroom fukk jëm kaw am projet bo xamanteni fi ak 50 ans la jëm bobu xamole xew sahaba yi buñ ma san xey suba bala ngon jot yakande ni fatu wa mo do seigne fall do wax na aduna ñet fan demb ak tay ëlëk demb wessu na tay lañu ne ëlëk wuru gud lu way def ko tay kon du way def ci lu bax nang ko def tay te xamni eleguru allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a al-abrar allahumma ighfir li walidina allahumma irhamhuma kama rabbayani saghira mbokki di la leen indi sen emission en nasiha pa makhtar sar mo nekul ci xarala gi sen bokum talibi babakar job nek ci wax kay gi no ngi ñaan rew yalla def fi jamm bi jahi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñi nga xamanteni bi ñoy yi suñu kër gi ana yalla defal leen seen bëgg ana yalla defal leen tawfiq ilahi suñu directeur general ñoo koy ndokkel ak baax baax ci hujjaji joge beti lail haram barakallahu di ñaan lepp luñ fa jamu yalla yanu ko ci yalla jox aw yoom bi jaahi sayidina muhammad alayhi salatu wassalam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: radio sénégal international ça se passe ici et nulle part ailleurs
2: Mon pied la route dans le Sénégal. Ay gëstu ñu yaatu dundi ñu askanu Sénégal fi ak bitum réew suñu reporter di ko xotal xel tukat ci di tok yax bi.
3: Mon pied la route dans le Sénégal di sargal gor gi le pape di soppi Abdoulaye Wad dogu am ci langum politique bi ñaar fukkat ak juroom ben yi nga xamne def nako ci ku jegi dogu am ngir Afrique gi mënal bopam numu yere won rewmi ba sax ci ndonom mom pied la route dans le Sénégal di delu ci wat ci jaar jaarale ko ci ay cadeau yu mu done yeketti waye tam ci suñu gan gi di dudu wad nekkon fi njitu groupe parlementaire des libéraux ci assemblée nationale ak itam djégué lol gor gi demba malik mbodj di len dig dajé gaaw gi bu ben waxtu tégué fanwéré simili japp ñetti waxtu ci radio Sénégal ak ci mbolé mbali joko urts

seen wanak yooya ndax yow mi yëkkati étage demal nga ñaan leen waxtaan ak ñoom ndax kat étage bi bu yëkkati ko ci kaw ngelaw li doon ñëw di jaar ci ñoom dootu fa ñëw te yàlla sëdd na la bëgg nga yëkkati sab taax wàññiwu dara nag yaa moom kër gi nga dër ci dëkkandoo yi la wër nga leen kat xamal ne leen maa ngi ñëw di leen baalu àq ndax damaa bëgg samp étage ci kaw te dana leen làq ngelaw te loolu àqala dama ñëw rek di leen ñaan ngeen jëggal ma loola waaye yéen ñi am ay urmbal mooy ay wanag yoo xamante ni tëjuwut ci kaw bala ngaa yëkkati étage bi wala taax moomu fexel nga trois tiiral leen seen wanag ya balaa ñiy tabax sëpp ci kaw di xool seen awraye ñooy sangu wala ñooy dem toilette l'islam bëggul loolu sutura si nga dee yaa moom sa alal nag yaa war a yëkkati nag wallaay boo yëkkatee tam war na la waaye demal rek rafetoo ak dëkkandoo yi nga waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom ndaysaan dafa rafet l'islam dafa rafet soo toggee loo mën a yokk ñeex ma wala soos ma nga war batiko ab cin nga yëg ne ñii kat ñu néew doole lañ yekkal leen yekkal leen yekkal leen bu ñu xeencu mukk lekk bi egg ci ñoom te yëkkaloo leen te ay néew di doole lañ xëy na say dëkkandoo lañ lii lépp dafa mat a bàyyi xel te àq dafa sew àq moo gën a sew moo nga foog ne ne yoruloo kenn àq fekk ne yaa ngi yoral nit ñi àq te yëgoo ko ibadallahi jaamu yàlla yi nañu xam ne àq dëkkandoo ñun ñëpp ñoo ko war a sàmm ñun ñoo ko war a sàmm ñun ñëpp ñoo ko war a sàmm ñoo ko war a sàmm war nañu xool nu ñuy doxalee ci suñu diggante ñun ñëpp ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn jigéen boo xamante ni kat da doon julli di jaamu yàlla fu mu toll bëccëg yëpp da koy woor guddi yëpp mu koy naafila di wéetal suñu boroom di jàng alquran guddi ak bëccëg waaye nag du may jàmm ay dëkkandoom ñu ñëw ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa rasulallah yonent bi wuyu leen la bay ñu ne ko diw dee day woor saa su ne guddi gi day fanaana jàng alquran ak di naafila waaye yaa rasulallah kooku dee sikkam mooy du may dëkkandoom jàmm yonent bi nee leen kooku bu faatoo safara la jëm bu tuubut ba faatu dikkal ko bu dee safara la jëm xoolal mbokk jullit nit koo xamante ni ci woor la dëkk di jaamu yàlla saa su ne ak jàng alquran guddi nga fanaane naafi la di jaamu suñu boroom waaye loolu lépp nag ak loolu lépp nag ndaw si du may jàmm ay dëkkandoom yonent bi ne bu tuubut ba dee dikkal ko bu dee safara la jëm iyaasu billah mbokk yi war nañu xoolaat suñu diggante dëkkandoo yi jàmm kese moo ci war àqandoo jàmmaa ci gën kon nañuy dimbalante yërëmante jàppalante yëg ne dañ fee ñëw rek ab diir te itam nag kenn ku jeexal ci ñun dem wuyu ji suñu boroom kon àdduna bi le dara jaru ko fi àdduna bii de dara jaru ko fi kon ñun ñëpp ñoo war a bàyyi xel ci dëkkandoo yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu daloon na ko ci dëkkandoom boo xamante ne saa yeewoo ñëw ci yonent bi xas ko saaga ko bale buntu këram xëpp ko ci buntu kër yonent bi ñoom amar ñoom aboubacar bëgg a wax yonent bi ne bàyyi leen ku du seen dëkkandoo sama dëkkandoo la
bes bu nek dana taxaw ci buntu keur yonente bi wax ko lu ko neex de ko saga de ko ngagn balé balé tam xep ko ci buntu keur yonente bi ñom alline wax mune du sen dekkondo sama dekkondo la waye ben bes ci besi dekkondo bobu febar yonente bi tok ñaari fan degg ko dem nuyu ji ko seti ko waji xol bu yag muneko ki kan la yonenti bi muneko waw dama deg ne da nga tawar rek ma ñew set si la fan yep deguma la waji xol yonenti bu yag rek seug rus dikel ko mo xamne ki ndawalu yalla la muneko yonenti bi talal la so loxo yonenti bi talal loxom muneko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka la rasulullah ma ngi sedene ci yalla bi ngay wote moy yalla yow mi yaay ndawalu yalla yow mi la yalla yonni dama xamne nit ku lay saga bes bu ne wax la ba doyal te am ngay sahabu yu ko meuna fajj waye ngane ñep nañ len bayyi sama dekk ndol ma febar waxoma ñaw ki gisugut dara nga ñew sessi ma dima ñaanal wat na ni li ngay wote deug la loloy dekk ndo koko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi li mo nekkon suñu waxtanu fajar li lañ len indil won ci ak dekk ndo ki nekkon ci machine yi ba ngeen mon ñoo deug di Mohamedul Mustapha Touré fi ci RTS Macké lay enregistrer waxtan bi ki nekkon ci waxu kay bi sen mbokk oustad Diop Kayel lepp lu ci daf rafet ci yalla la lepp lu ci nek ay njumte ci ki wax la nit mom yalla moko mo ñaal ak njumte kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

كاتا جروم لامون لي ميغي باي كو تي تيلي سنتر مامبا لا جاختي خاصاي توبا نياري باي فال سيرين باسيرو مباكي تي توفير مام ديارا سين سخنا لون سيكي فاتو خديجان سخنا لون سيكي فاتو فاتو نجاي مومي دون سخنا سيكي فاتو تشوما ولا تشونا نجاي دي سخنا سيكي فاتو كومبان دون سخنا سيكي فاتو خمس نجاي تي كير غو ماك تي جوربل فاتو نجور تي دار الرحمن امين جاي تي دارو سو sek ñaan momit nek ci tioxem abdou fay dom sikki fatou modé ki def tagge bi moy tagge elage modou fay talata djéñ wessu la fatou ci tiondox ñu den ci ke ci bes ba touba bakia ñaan gi talata ji di ñew lañ ko fasena mal fo fecc sab sabré tiondox amone djom ñen fukata grom ñaar li mi ngi bay ko ci télé centre mambala jaxati khassayit touba ñaar yi bay fall Serin dam touré ci tayf di sen ci fatou modou kanji jaw ci kokki di rak ci fatou khari ndjay touré ci tour ci daru binam amin ndjay ci mbake rak ci fatou yassine jaw ci kokki di dom hadi jaw ci ndjagne dom ci fatou nogay jaw ci touba ka ñan di dom ci fatou dam jaw dom ci fatou bay magget jaw di dom papa jaw ci dakar rak ci fatou khadim jaw rak ci fatou cheikh jaw di dom ci fatou ñom ñep ñoy ek le fatou bay sini jaw aljuma nako demb la fatou touba ka ñang tay ci samedi ji lañ kay denc touba bakia bu fukki waxtu joté ñaan gi tay lañ kay amal ci touba ka ñang jurom ben fukki at ak jurom ñett la amone cherno diop di gora ci ke fatou touba sam kumba diop soxna lon ci ke fatou touba guy mbind yusu ñay ci touba guy mbind papa tal ak mbollem jabotu serigne abdoulaye tal ci guy mbind Cheikh Thioro Tal Baye Sikki Fatou Fati Fall Ya Sikki Fatou Bagede Matar Gueye Nidia Sikki Fatou Bagui Mbind Hassan Fall Nidia Sikki Fatou Bagui Mbind Cherno Fall Nidia Sikki Fatou ci Dakar Thioro Ndiaye di Goro Sikki Fatou Touba Sam Mo Fama Nyang Touba Gui Mbind Fati Tal di Mak Sikki Fatou Touba Gui Mbind Baye Modou Tal Momit nek ci Grèce Dame Diakhaté Touba Corniche ñom ñep ñoy yeklé Fatou Cheikh Mbacke Tall dem ci aljuma ji la Fatou Touba Guy Mbind tay ci samedi ji lañ koy denc bu fukki waxto ak ben joté ci Touba Bakia ñaan gi tay lañ koy amal ci samedi ji ci Touba Guy Mbind amone na ñeen fukki at ak ben Serigne Abdou Khadir Ndiaye ci Daru Ndiaye Khalifa Serigne Daru Hassan Ndiaye Serigne Moustapha Ndiaye ci Daru Ndiaye bi Khalifa Serigne Modou Ndiaye Hassan Serigne Sikki Fatou Ndiaga Diop ci Espagne di dom taw Sikki Fatou Malik Diop momit nek ci ngijele di dom Sikki Fatou Diallo Diop ci Espagne di dom Khalifa Diop ci France dom Sikki Fatou Baye Diop momit nek ci ngijele dom Sikki Fatou Modou Lay Diop momit nek ci ngijil Elachi Magay Gueye di chef de village fo fe ci ngijil Modou Fall momit nek ci Sentier ba Sud rak Sikki Fatou Mo Fall ci Sentier ba Sud rak Sikki Fatou Cheikh Mariam Sek ci Touba Talali ci Touba Sode Gueye momit nek ci ngijile di goro Sikki Fatou Ndey Dia ci ngijile di goro Sikki Fatou Fama Ndiaye ci ngijile momit di goro Sikki Fatou Fatou Cissé Ndiaye goro Sikki Fatou Ndaraw Diop ci Espagne di dom Sikki Fatou Bass Ndiaw momit nek ci Ndiawen Ablaye Gueye ci Ndar Yamar Diop momit nek ci ngijile di dom Sikki Fatou mbollem jabotou fall ña nek ci Sentier ba ak ña nek ci ngijile mbollem jabotou fall Diop ñoy yekle Fatou Saint Fatou soxna aram kumba fall ñu ni Fatou na juma demb ci ngijile ñu denc ko it daan ko denc tay ci samedi ji bu fukki waxto ak ben joté ci jena say nek ci ngijile ñaan gi tay lañ ko ëlëk ci dimanche lañ koy amal ñaan gi ëlëk lañ koy amal ci dimanche ci fofé ci ngijile yann ko yalla yërem seeni jobba tay mo nek ci walu machine bi fatali mbokk yi waxtu julli né 5h jotna ba toftal juroom fukki simili ak juroom kon nak ñi ngi doon julli fajar juroomi waxtu bam toftale ñaar fukki simili ak juroom julli suba bi mi ngi toll woon ci juroomi waxtu bam toftale ñeen fukki simili tisbar bi ñu xaarandi ko bu nu yàlla mayee bakkan daañu ko julli ñaari waxtu bu toftale fukki simili juroom takku saa nit mi ngi toll ci juroomi waxtu tembe

0: lena jam si Radio Sénégal fep si aduna sa soumé
1: Dakar 92.5
0: Thiès 100.6
1: Radio Sénégal Tidjourbel 101 FM
0: Maké 99.2
1: Saint-Louis 96.3 Radio Sénégal Kilouga 88.7 Kaolack 97.9
2: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér djubluwaye bir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn